רצח דל בעינה פה בגלדה בוחסדק כנמם קוטה שוואולק שוואולק שוואולק כסדק